kawasan perkuburan Seljuklu Ahlat, perkuburan Islam Turki terbesar di dunia. Perkembangan budaya di sesebuah kawasan dapat diikuti melalui alat-alat yang dihasilkan, produk seni dan sastera, bahkan juga tabiat pemakanan. Terdapat banyak unsur lain yang dapat menunjukkan perkembangan ini, tetapi yang paling menarik adalah kubur dan batu nisan. Di kawasan Anatolia, kubur-kubur memberikan banyak maklumat mengenai zaman dahulu. Kubur-kubur yang dikebumikan di dalam rumah di Çatalhöyük, semua tumulus dan hoyuk yang berasal dari zaman Frig, kubur batu dari zaman Helenistik dan kawasan perkuburan Seljuklu memberikan kita lebih banyak maklumat daripada yang kita duga. Oleh itu, hari ini kami ingin menceritakan tentang kawasan perkuburan